isaha zitatu zirarengako iminota itandatu hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri tubasabe imbabazi iyo minota irenzeko ariko umwanya mwiza w'ikiganiro intashyo.